Қателік достар, көлгін жылы программымыздың дауылмайштыруп атымыз, аңлығы жыланың ұшырығы бір қарып өтейлі, е? Чекітінің ел ұшырығы қарсақ, сұғын тараптығы елі, сұғын елі, е? Автомобиль асал көп әрәктәпті. Неджат таксиінің қоданын бәген ел ұшырып әкен, көуіні чоң бекетінің алдыдың атпазырығы меніште машылла көп тұсылыш мұба, депті, е? Рахмет. Чоң ба оның үшчүрі бәккен, итбақ елі мен қой көлчілдірді автомобилла көп әрәк, лекен бәк чоң тұсылыш жоқ кен, депті, е? Рахмет. Ғүнчінің үшчүрі қарсақ шалшығы отарапта автомобилла көп әрәк, депті, е? Yolların hazırki umum əqvallığı bir qarv ətəyli, yəni say yollarının şu xəlx yolu götürmə görükü bölgədə avtomobillə köpərəkənə xoş yolun işdə. Onundan başqa yəni itbaq yolu, cəngin yolladın minxua qoçusu qıcı boğan şimal cənub yolun işdə əsəl tosluşba. Onundan başqa yonşun qoçusunun qoşumcu yolu, yəni şanşaqı götürmə görükdən tonar qoyan qıcı boğan qarib şərx yolun işdə. Avtomobillənin sörü təsəl asda, avtomobillənin aydı köp. Оның башқа сай yolunun yana mushu Guanghu ko'rikdan qizil taqchi bo'lgan bo'lgidimi avtomobillar ko'p rakkan janub shimol yo'lnishida. Оның башқа yana Suzhou yo'li, Liyishan janubi yo'li, Lushan ko'chasida. Оның башқа mushu Yingbing yo'lidimi avtomobillar ko'p rak lekin bek cho'ng to'silish yo'q-a. Do'sa davomli qo'zonlar ketayotgan yo'l bo'laklaridan uchurlarni bassanglar bo'ldi salonimiz XG 1074 FM.

0: güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge işenç bilen külümsüren. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günü kütü alaylı. Әмді аңлайдығыныңла қайырлық сәхәр программысы.
1: Қайырлық сәхәр.